0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi Excelsis.
1: Abis in terra vita nostri Minotaur.
0: Virgines! You fed us at Virginis, semen cum Julioribus, et in amen Gregory!
1: Christum
0: Domino Christi. Bene, dici te, homia, opere!